0: be a BMN co Acts chapter 23.
1: Yes, sir.
0: Acts chapter 23.
2: Acts.
0: Abusuami wa wa enkurasifu wa baifu wa na ye mumase chole enteno uura wa obiye ni wa watu kwa ya baifu wa baifu wa na ye sa obiye ntumi nkoskun kwa neni a baifu nkurasifu wa enana juye pomu tuyo uwa mumpa wade ye pomu tuyo uwa mumpa kwanto ye pomu tuyo uwa mumpa awo ye pomu tuyo